0: Ne b'a fɔ bolokan la wa b'a fɔ arabu kan min don tuma dɔ la a bɛ kɛ sifinw ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka se ka ɲɔgɔn faamuya u yɛrɛ dama. Ne b'a fɔ yɛrɛdɔnbaliya kan don n'i y'a mafilaya yɔrɔ yɔrɔ minnu b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ sɛbɛw tɛ a caman tɛ mɔgɔ kalama ye. Kan bɛ danbe sɔrɔ de kan bɛ sira de sɔrɔ kan bɛ sapuru de matarafa ani sariyaw o de bɛ kan mɛ kan tɛ wuli ten dɔrɔn kɛ. Qui can qui kaka komi kono wala ali kono ko kan sera de bala
1: aywa yala Suleiman Diawara ma damante me doni ako ni la yini de kan a tabio ke kan a sia kan ke ako ali kono kan be fara tuma dora
2: aywa anye Suleiman ka kuma o famu ya o be hakli man kele na wa ama famu ya sene ka foko abe do la siran o e jagoya de nga ame mi fo jinya kan be ani depuis ala ka kan dan famu ye quand hacker ou un affaire bah ou quoi tu montes que les femmes ils n'arrivent ou comment tu veux dire on veut comment tu veux ani un dongo do comment falla ou anga comment tu veux te que les au final quoi faire tu gagnes comment veux digne casser hacker mieux ma au dé capo si tu un faut pas casser baraja kuluma au final comment tu veux nettoyer te que les dans ta racane avec faut de ma corrigeuse de langue donc soutenir oui ngara o kuma choko uye ani kuma donso o kuma choko ye bo kofe bo be be se ka min fo o ye comment dire ja o ye courant o kofe tu ni familie fe na be mo ko ni nyokon che ni flu nge mo ko ni nyokon che e be se ka mun fo donc quand tu dis bien noté ni ama famia ka fo ko o sigi choko nu nu o ye quand era ke choko de o fe na kofe abora ka ali kono ka min fo ba ji ya ka fo ali an era ka sigi daula kuma kɛ cogo kun bɛ yen fo an b'a fɔ dɔw ma kɔnɔkanw hali n'o ni ninnu tɛ kelen ye o bɛɛ kun de walasa ka danfara don kuma fɔbagaw ani kuma fɔyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc ka dɔn ko kuma in min bɛ ka fɔ nin ye a kun tɛ bɛɛ k'a faamuya kun de walasa jɛkulu de fitiri dɔ dɔrɔn k'a faamuya o sigicogo ani o daɲɛsuru min bɛ don kuma kɔnɔ o sira ninnu kan an k'a fɔ an k'a yira k'a fɔ ko o tɛ o man kan ka kɛ siranyafɛn ye ni ani kalan ma don ɲɔgɔn na donc n'a taara don kalanyɔrɔ de la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲankata lase kan ma n'o tɛ n'a dabɔra de k'a fɔ ko sifinw walima jɛkulu wɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuya olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka kuma in dan u yɛrɛ dɔrɔn ma mɔgɔ wɛrɛ kan'a faamuya baasi foyi t'o la sabula kan laɲini ye o de ye fɔlɔ.
1: An y'a ye lamɛnbaga caman ye sosiyolɛti ɲɛfɔ an ye cogo damani na Suleiman Diawara y'a fɔ sisan ko bɛnkan don dɔw ko gundonkan dɔw ko filanbolokunda kumacogo yala ninnu ɲɛfɔli cogo ninnu bɛɛ bɛ taga ni sosiyolɛti danya ye wa.
2: A bɛɛ bɛ taga n'a ye o y'a fɔ cogo min don gundonkan don bɛnkan fana don sabula kan yɛrɛ ye bɛnkan de fɔlɔ. Bɛnkan don jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de la ni kan fɔra sisan ni ye miyanga kan walima sɛnɛfɔ kan fɔ ne filɛ ne tɛ sɛnɛfɔ ye walima ne ma sigi sɛnɛfɔw cɛla ne tɛ se k'a faamuya donc denmisɛnninw ka nin kan fɛnɛ tuguni n'i tɛ sifin ye walima ni sifinw ma sigi ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a faamuya donc u ye fɛn min ye walawalali min diya la o jati don gundokan don bɛnkan fɛnɛ don jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ.
1: An bɛ taga Côte d'Ivoire sisan an bɛ San Pedro Karim Sangare ka hakilina fila an bɛ segin Mamukuta Traore.
3: Kalabanciya kanw don anw denmisɛnninya waati anw tun bɛ a kalabanciya sugu kɛ an mɔgɔ fila bɛ se ka bɛn yɔrɔnin dɔ kan an ni a denmisɛnnin caman a bɛ se ka don bon kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔ tan mɛ ile ni ne bɛnnen bɛ kuma min kan ne bɛ to kɛnɛma donc e ni denmisɛnnin tɔ ninnu bɛ to bon kɔnɔ i bɛna fɔ k'aw mɔgɔ joli bɛ bon kɔnɔ k'a mɔgɔ caman bɛ bon kɔnɔ ko e ni jɔn le i bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ mɛ i bɛna fɔ ko a ni mayi. A nini i t'o da tɔ si tɔgɔ kan donc a mɔgɔ fila de bɛnn'o la n'u ye se ka molo da mɔgɔ bɛɛ kan ka taga i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan mɛ i b'a fɔ tuguni k'i ni jɔn le ani mayi donc n bɛ tɛmɛ tuguni n b'a fɔ i ni jɔn le n bɛ molo da n b'a fɔ n bɛ molo da dɔ kan mɛ i tɛ mɔgɔ kelen fɔ k'a fɔ ko wayi ko i b'i de bolo da o tigi kan mɛ a nini i ka a ni fɔ min ma ni i b'i bolo da o de kan donc a tigi bɛna dɔ kɛnɛma k'i le ko sa ko mayi. N b'a fɛ ka n bolo da Mayi kan mɛ a bɛna fɔ ko i bolo da dɔ kan n bɛna o tɔgɔ fɔ i ɲɛna kasɔrɔ ale bɛ kɛnɛma i b'a fɔ ko a ni Mayi k'a sɔrɔ i ye Mayi nin fɔ peut-être premier ou bien deuxième la bi a ni nin de fɔ ka da o kan mɛ i ti a ni da mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ kan tugun mɛ n'i ka mɔgɔ fɔ ka ban n'a ko bɔ i b'i bolo da mɔgɔ dɔ kan i ka a ni nin fɔ mɔgɔ min ma i b'i bolo da o tigi kan donc ale bɛ to kɛnɛma a b'a dɔn sisan k'a fɔ wayi a b'a fɔ bɔn i bolo bɔ Mayi kan k'a sɔrɔ mɔgɔ teo don mo no famu bo me aflani no.

0: a y'o dɔrɔn de faamu a fila ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ komi n'a fɔ kalabanciya kan an tun b'a kɛ tulonkɛ bolo de ma.
1: Mukhtar Traore.
2: Ayiwa an kɔni tɛna se fɛn min ye a kalabanciya ma yɔrɔ ma. Sabula cɛ don a bɛ kɛ tulonkɛ tuma dɔ la sifin sabula sifinw yɛrɛ taalan ye tulonkɛ ye o ye tulon fana waati ye hali ni sɛbɛkɛ waati don tulon fana waati diya ye sifinya waati fana ye donc n'a kɛra tulonkɛ ninnu kɔnɔ an kɔni tɛna fɔ kalabanciya kan nka tulonkɛkan don walasa sifinw ka ɲɔgɔn faamuya. A y'a fɔ cogo min ye fɛn min ye o kuma ninnu ye. Nansara b'a fɔ min ma ko kɔdi kɔdi de don donc a sɔgɔlen don. A gogoro tile i b'a sɔrɔ o bɛ jɛkulu kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de bolo donc a bɔra ka misali min di sisan donc ale kelen de b'a fɔ ko ale ye o sɔgɔlan o tile di mɔgɔ kelen de ma sisan ni a ko ani ma ye donc o tigi dɔrɔn de bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko a ye nin fɔ a kan bɛ nin ma o kɔrɔ de ye sisan k'a fɔ ko a ye da yɛlɛlan di e ma a m'a di tɔw ma. Kan yɛrɛ ka laɲini y'o de ye o. Donc
1: n'an bɔra tulon na yɛrɛ an b'a ye kɛlɛbolo kunda walima baara yɔrɔ wɛrɛ kunda maaw bi kuma cogo sugu ninnu kɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya an b'a ye surasiw ka kuma cogo bɛ yen.
2: Jati n y'a fɔ cogo min komi an bɛ sifinw ta la sinɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baaraɲɔgɔn caman ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a bɛ yen ni a kuma fɔra ka se hali dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasiw ma e b'u cɛla nka ni e t'u dɔ ye kuma bɛ fɔ i sen kan ka ban a bɛ fɔ kan min na i b'a kan mɛn nka e t'i foyi faamuya la.
1: Nka sisan an y'a ye
2: donc an b'a ye k'a fɔ o kɔrɔ de ko kuma ma sara e la ni a ma sara e la e tɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sabula a fɔra ni daɲɛ minnu ye e delilen tɛ o daɲɛ ninnu mɛnni na wa e tɛ baara kɛ ni o daɲɛ ninnu ye hali n'a y'a sɔrɔ i ka kan don.
1: N'an ye hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabi baro daminɛ o kɔrɔ lo ko nafa bi o kuma cogo ra ka tɛmɛ lamɛnbagaw bi ka min fɔ manamana ko lo mɔgɔ sɛbɛ ko tɛ nafa b'a ra.
2: Bakuruba la an b'a fɔ ko nafaba de b'a kuma kɛcogo ninnu na i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min a bɛ fɛn min ye dɔ fara kan daɲɛw kan a bɛ kumasenw kan kumasen tun bɛ hakɛ min na a bɛ sigicogo wɛrɛ kura di kan kumasenw fɛnɛ ma donc o kɔfɛ fɛnɛ a bɛ na ni daɲɛw ye minnu tɛ kan kɔrɔlen kɔnɔ a bɛ na ni daɲɛ ye donc farankan don kan ma tiɲɛ don fɛnɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ siran dɔɔni n ye siranya in fɔ yɔrɔ min o de ye k'a fɔ n'a tɛ kɔlɔlɔ kɔni lase kalan sira kan n'a tɛ kɔlɔlɔ lase o kɔni ma kaban baasi foyi t'a la wa a kun ye min ye a bɛ a jɔyɔrɔ fa sabula a kun de ye walasa jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ni kan bɛ se k'o kɛ dɔrɔn o de ye kan ka laɲini fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya ni kumaɲɔgɔnya nɔgɔya jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
1: Yala sisan o kɔrɔ lo ko baara kan ka kɛ yaasa ka ninnu kumacogo sugu ninnu matarafa k'o labaara k'o layiriwa nafa b'a la siniɲɛsigi don.
2: Baara kan ka kɛ jati ka nin kumacogo ninnu matarafa wa hali a dɔw bɛ yen u bɛ taa ɲɛfɔ u bɛ kɛ kan ye. Baara kan ka kɛ wa ɲininikɛlaw bɛ ka baara k'u kan k'u matarafa fo ka daɲɛ gafew bɔ a la i n'a fɔ nusi daɲɛ gafe bɛ yen cogo min nizerakaw fana fɛ yen naija daɲɛ gafe bɛ yen donc o bɛ kɛ sababu ye hali ka u don baarakɛminɛn kuraw min ye intelligence artificielle ye k'u don o kɔnɔ fo ka taa se ka baara wɛrɛw kɛ n'u ye walasa ka an ka farafinkanw fana yiriwa sabula ko kura caman bɛ yen o t'an ka farafinkanw kɔnɔ donc denmisɛnninw ka kan in bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni an mako bɛ ka minɛn dɔw wele tɔgɔ dɔ la nka t'an ka kanw kɔnɔ donc denmisɛnninw ka kan bɛ se ka na ni sababu ye ka tɔgɔ di olu ma.
1: Mukhtar Traore ɲininikɛla ale ni bamanankan lakɔli karamɔgɔ INALCO sanfɛ kalanso ra Paris Faransi jamana kɔnɔ bi ka ɲɔgɔn bɛ kɛnɛ kan i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye an bɛna bi ta lɔya.
2: Nba n bɛ foli lasegin aw n'a ka lamɛnnibagaw bɛɛ ma.
1: Lamɛnbagaw ne de bi dansigi aw ka bi kɛnɛ na ani nisɔndiyale ye a sigi ni aw ye aw tɔgɔra fana aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw bɛ se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr aw ni ce an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ani mɔgɔ welelen wɛrɛw ye yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ la.

0: Mukta Traore amna to ikata fe ni ka lafiya doni ambi taga sisa fo kaula ka jamana na Senegal ami kuma di an la mbaga Suleiman Diawarama
1: ba ko gudo kala wa wa ko argo kamin don mo do la avec sifun ne nyonche tro ko sege nyon famia u yere dama ne ba fo yere lo balia kando e ni amma fle a yoro yoro mun ba ke mo nyana mawte sebeute chamante mo kalamai Kambe dambe sorodi, kambe srade soro, kambe chapu de matrafa, ane sariya wu, olibes kambe kante bulitin ronke, ke kan kete, kake komi kono wal ali kono wu, uko kan srade bala.
0: Yala Suleiman Diawara ma damante medoni ako ni la yini de kanga tabjo chen kanga sia kan chen ako ali kono kan bi fara tuma dora
2: aywa anye Suleiman ga kuma famu ya o bebe hakuri man kele na wa ama famu ya kana ka foko abi do la siran o e jagura de nga ame mi fo a jinya kan be ali de pi ala ka kan da famu ye kan hake o ana fo ba ka fo chugo tikele ye famille ngarawu kuma tibu yere olu be kuma chokomi ani andongo do kuma folawo anga kuma choko tekele ofena kofa tuguni kuma be jigin ka se hakemi ma ode ka fo sifi umfuka ta se baranja kuluma olu fena kuma choko ni to tekele non sarakana be fo de ma ko registre de langue donc soutenu we ngarawu kuma choko ye ani kuma donso kuma choko ye bo kofa mo ko be se ka mi fo we comment dire ja on est courant, on coffre tout le monde, familier, fenébé, moron, ni ronche, ni flouge, moron, ni ronche, et bien c'est un mot fort. Donc quand on se dit ce qu'il est noté, ni à ma famille, car Foko, au Sigi Choko, nous, oui, quand il reste quelque chose, au fin de coffre, à Boraka, Ali Kono, quand il faut, Majia, Kafo, Ali, quand il reste, Sigi Daula, kuma kɛ cogo kun bɛ yen fo an b'a fɔ dɔw ma kɔnɔkanw hali n'o ni ninnu tɛ kelen ye o bɛɛ kun de walasa ka danfara don kuma fɔbagaw ani kuma fɔyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc ka dɔn ko kuma in min bɛ ka fɔ nin ye a kun tɛ bɛɛ k'a faamuya kun de walasa jɛkulu de fitinin dɔ dɔrɔn k'a faamuya o sigicogo ani o daɲɛsuro min bɛ don kuma kɔnɔ o sira ninnu kan an k'a fɔ an k'a yira k'a fɔ ko o tɛ o man kan ka kɛ siranyafɛn ye ni ani kalan ma don ɲɔgɔn na donc n'a taara don kalanyɔrɔ de la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɔnkata lase k'a ma n'o tɛ n'a dabɔra de k'a fɔ ko sifinw walima jɛkulu wɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuya olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka kuma in dan u yɛrɛ dɔrɔn ma mɔgɔ wɛrɛ kan'a faamuya baasi foyi t'o la sabula kan laɲini ye o de ye fɔlɔ
0: an y'a ye lamɛnbaga caman ye sosiyolɛt ɲɛfɔ an ye cogo damani na Suleiman Diawara y'a fɔ sisan ko bɛnkan o dɔw ko gundonkan dɔw ko filanbolo kunda kumacogo yala nunu ɲɛfɔli cogo nunu bɛɛ be taga ni sosiyolɛt daɲɛ ye wa
2: a bɛɛ be taga n'a ye o y'a fɔ cogo min do gundokan do bɛnkan fɛnɛ do sabula kan yɛrɛ ye bɛnkan ne fɔlɔ bɛnkan do jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de la ni kan fɔra sisan ni ye miyanga kan walima sɛnɛfɔ kan fɔ ne filɛ ne tɛ sɛnɛfɔ ye walima ne ma sigi sɛnɛfɔw cɛla ne tɛ se k'a faamuya donc denmisɛnninw ka ni kan fɛnɛ tuguni n'i tɛ sifin ye walima ni ni sifinw ma sigi ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a faamuya donc u ye fɛn mu ye walawalani min diya la o jati do gundokan do bɛnkan fɛnɛ do jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin kɔnɔ
0: an bi taga Côte d'Ivoire sisan an bi San Pedro Karim Sangare ka akilina fila an bɛ segin ma Mukta Traore
3: kalabanciya kanw do kuwa anw denmisɛnninya waatiw anw tun bɛ a kalabanciya sugu kɛ an mɔgɔ fila bɛ se ka bɛn yɔrɔnin dɔ kan bɔn an y'a denmisɛnnin caman a bɛ se ka don bon kɔnɔ a bɛɛ kɛ mɔgɔ tan mɛ ile ni ne bɛnnen bɛ kuma min kan ne bɛ to kɛnɛma bɔn dɔnc i ni denmisɛnnin tɔ ninnu bɛ to bon kɔnɔ bɔn i bɛna fɔ k'aw mɔgɔ joli bɛ bon kɔnɔ k'an mɔgɔ caman bɛ bon kɔnɔ bɔn ko i ni jɔn le i bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ mɛ i bɛna fɔ ko a ni mayi a nini i t'o da tɔ si tɔgɔ kan donc a mɔgɔ fila de bɛnnen o la n'u ye se ka molo da mɔgɔ bɛɛ kan ka taga i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan mɛ i b'a fɔ tuguni k'i ni jɔn le ani mayi bɔn donc n bɛ tɛmɛ tuguni n b'a fɔ i ni jɔn le bɔn n bɛ molo da n b'a fɔ n bɛ molo da dɔ kan mɛ i tɛ mɔgɔ kelen fɔ k'a fɔ ko wa ko i b'i de bolo da o tigi kan mɛ a nini i ka a ni fɔ min ma ni i b'i bolo da o de kan donc a tigi bɛna dɔ kɛnɛma k'i le ko sisan ko mayi n b'a fɛ ka n bolo da mayi kan mɛ a bɛna fɔ ko i bolo da dɔ kan n bɛna o tɔgɔ fɔ i ɲɛna k'a sɔrɔ ale bɛ kɛnɛma i b'a fɔ ko a ni mayi bɔn k'a sɔrɔ i ye mayi nin fɔ peut-être premier ou bien deuxième la bi a ni nin de fɔ ka da o kan mɛ i ti a ni da mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ kan tugun mɛ n'i ka mɔgɔ fɔ ka ban n'a ko bɔn i b'i bolo da mɔgɔ dɔ kan i ka a ni nin fɔ mɔgɔ min ma i b'i bolo da o tigi kan no ale be to kenema abad don la kafowe abafo boy bulubo maika kato moko teo don moko no famu bo me afla ni nyonche ayo drone ne famu afla ni nyonche non abe comme na fo kalabanti akan antu make klunge buludima
0: mukta traure
2: aywa an kon tina ce fam ya kalabanti ya mayoro ba sabula tieno avec un clunga tuma de la chifin sabula chifin yere tala un clunga ye clun fene wati halmi tebe ke wati do clun fene wati dia ye chifin wati fene ye donc na kera clunga nu nko no an kon tina fo kalabanti akanga clunga kaunu wala sa chifin ka nyokon famia aya ko chiko mi famie o kuma nu ye nansara wa ko nwa ko kodi kodi de do donc asorole no a gogoro kle iba soro obe jakulu kono moko doron le bolo donc a boraka misali min di sita donc al kele ne va foko ale yo o sorola o kle di moko kele ne masisa ni ako animai donc o tiki doron ne besega donc a foko a ye ni fo wa kambe ni ma o koro de sita ka foko a ye da yele landi ema amadi toma kan yɛrɛ ka laɲini y'o de ye donc
0: n'an bɔra tulon na yɛrɛ an b'a ye kɛlɛbolo kunda walima baara yɔrɔ wɛrɛ kunda maaw bi kuma cogo sugu nu kɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya an b'a ye surasiw ka kuma cogo be
2: jati y'a fɔ cogo min komi an be sifinw ta la sinɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baara ɲɔgɔn caaman ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a be yen ni a kuma fɔra ka se hali dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasiw ma e b'u cɛla nka ni e t'u dɔ ye kuma be fɔ i sen ka ka ba a be fɔ kan min na i b'a kan mɛn nka e t'u fɔ i faamuya la
0: nka sisan an y'a ye
2: ok donc an b'a ye k'a fɔ o kɔrɔ de ko kuma ma sara e la ni a ma sara e la e tɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sabula a fɔra ni daɲɛ minnu ye e delilen tɛ o daɲɛ nunu mɛnni na wa e tɛ baara kɛ ni o daɲɛ nunu ye hali n'a y'a sɔrɔ i ka kan don
0: n'an ye hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabi baro daminɛ o kɔrɔ lo ko nafa bi o kuma cogo ra ka tɛmɛ lamɛnbagaw bi ka min fɔ manamana ko lo mɔgɔsɛbɛ ko tɛ nafa b'a ra
2: bakuruba la an b'a fɔ ko nafaba de b'a kuma kɛcogo nunu na i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min a be fɛn min ye dɔ fara kan daɲɛw kan a be kumasenw kan kumasen kun be hakɛ min na a be sigicogo wɛrɛ kuraji kan kumasenw fɛnɛ ma donc o kɔfɛ fɛnɛ a be nani daɲɛw ye minnu tɛ kan kɔrɔlen kɔnɔ a be nani daɲɛ ye donc farankan lo kan ma tiɲɛ lo fɛnɛ a be se ka kɛ mɔgɔw be siran dɔɔni n ye siranya min fɔ yɔrɔ min o de ye k'a fɔ n'a tɛ kɔlɔlɔ kɔni lase kalan sira kan n'a tɛ kɔlɔlɔ lase o kɔni ma kaban baasi foyi t'a la wa a kun ye min ye a be a jɔyɔrɔ fa sabula kun de walasa jɛnkulu kɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ni kan be se k'o kɛ dɔrɔn o de kan ka laɲini fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya ni kumaɲɔgɔnya nɔgɔya jɛnkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
0: yala sisan o kɔrɔ lo ko baara kan ka kɛ yaasa ka nunu kumacogo sugu nunu matarafa k'o labaara k'o layiriwa nafa baara siniɲɛsigi don
2: baara kan ka kɛ jati ka nin kumacogo nunu matarafa wa hali a dɔw be yen u be taa ɲafuw be kɛ kan ye baara kan ka kɛ wa ɲininikɛlaw be ka baara k'u kan k'u matarafa fɔɔ ka daɲɛ gafew bɔ a la i n'a fɔ nusi daɲɛ gafe be yen cogo min nigeriyakaw fɛnɛ fɛ yen naija daɲɛ gafe be yen donc o be kɛ sababu ye hali ka u don baarakɛ minɛn kuraw min ye intelligence artificiɛlw ye k'u don kɔnɔ fo ka taa se ka baara wɛrɛw kɛ n'u ye walasa ka an ka farafinkanw fɛnɛ yiriwa sabula ko kura caaman be yen o t'an ka farafinkanw kɔnɔ donc denmisɛnuw ka kan ɲi be se ka kɛ sababu ye ka na ni an mako be ka minɛn dɔ wele tɔgɔ dɔ la nka a t'an ka kanw kɔnɔ donc denmisɛnu ka kan be se ka na ni sababu ye ka tɔgɔ di olu ma
0: Mokhtar Traore ɲininikɛla ale ni bamanankan lakɔl karamɔgɔ INALCO sanfɛ kalansora Paris Fransi jamana kɔnɔ bi ka ɲɔ be kɛnɛ kan i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye an bena bi ta lɔya
2: nba me foli lasegi aw n'a ka lamɛnnibagaw bɛɛ ma
0: lamɛnbagaw ne de bi dansigi aw ka bi kɛnɛ na ani ninsɔndiya le ye a sigi ni aw ye aw tɔgɔra fana aw ni cɛ aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw be se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr aw ni cɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ani mɔgɔ welelen wɛrɛw ye yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra

0: ka mu fo don kaunti bi sigile no te ni ama famia ka foko o sigi choko nunu oye kan ere ke choko de o fena ko fe abora ka ali kono ka mi fo ba jia ka fo ali an ere ka sigi daula kuma ke choko ku de fo ama fo don ma kono ka ha no nunu ni te kele o be ku ne wala sa ka dan fara don kuma fo baga o ani kuma fo yoro ni nyoro nche donc don ko kuma yi mi me ka fo ni a ku nte be ka famia ku ne wala sa jakulu ni fitiri do don ka famia o sigi choko ani o daniel suro mi le do kuma kono o sira nunu ka anga fo anga ira ka fo ko o te o manga nga ke sanya fenye ni ani kala ma do no kona donc na sara do kala ngoro de la o de be sira ke sababu ye ka nyon ka la se kama yo te na dabora de ka fo ko chifun walima jakulu wera ka nyon famia ulu ni nyon che dron ka kuma yi dan u yɛrɛ dɔrɔn ma mɔgɔ wɛrɛ kana faamuya baasi foyi t'o la sabula kan laɲini ye o de ye fɔlɔ
1: an y'a ye lamɛnbaga caman ye sosiyolɛk ɲɛfɔ an ye cogo damani na sulemana jawara y'a fɔ sisan ko bɛnkan no dɔw ko gundonkan dɔw ko filanbolo kunda kumacogo yala nunu ɲɛfɔli cogo nunu bɛɛ be taga ni sosiyolɛk daɲɛ ye wa
0: a bɛɛ be taga n'a ye o y'a fɔ cogo min do gundokan do bɛnkan fɛnɛ do sabula kan yɛrɛ ye bɛnkan ne fɔlɔ bɛnkan lo jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de la ni kan fɔra sisan ni ye miyanga kan walima sɛnɛfɔ kan fɔ ne filɛ ne tɛ sɛnɛfɔ ye walima ne ma sigi sɛnɛfɔw cɛla ne tɛ se k'a faamuya donc denmisɛnninw ka ni kan fɛnɛ tuguni n'i tɛ sifin ye walima ni sifinw ma sigi ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a faamuya donc u ye fɛn mu ye walawalani mun diya la o jati do gundokan lo bɛnkan fɛnɛ do jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin kɔnɔ
1: an bi taga Côte d'Ivoire sisan an bi San Pedro Karim Sangare ka akilina fila an bi segi ma Mukuta Traore
2: kalabanciya kanw do kuwa anw denmisɛnna waatiw anw tun bɛ a kalabanciya sugu kɛ an mɔgɔ fila bɛ se ka bɛn yɔrɔnin dɔ kan bɔn an ni a denmisɛnnin caman a bɛ se ka don bon kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔ tan mɛ i le ni ne bɛnnen bɛ kuma min kan ne bɛ to kɛnɛma bɔn donc i ni denmisɛnnin tɔ nunu bɛ to bon kɔnɔ bɔn i bena fɔ k'aw mɔgɔ joli bɛ bon kɔnɔ k'an mɔgɔ caman bɛ bon kɔnɔ bɔn ko i ni jɔn le i bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ mɛ i bena fɔ ko a ni mayi a ni nin i t'o da tɔ si tɔgɔ kan donc a mɔgɔ fila de bɛnnen o la n ye se ka molo da mɔgɔ bɛɛ kan ka taga i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan mɛ i b'a fɔ tuguni k'i ni jɔn le ani mayi bɔn donc n bɛ tɛmɛ tuguni n b'a fɔ i ni jɔn le bɔn n bɛ molo da n b'a fɔ n bɛ molo da dɔ kan mɛ i tɛ mɔgɔ kelen fɔ k'a fɔ ko wayi ko i b'i de bolo da o tigi kan mɛ a ni nin i ka a ni fɔ min ma nin i b'i bolo da o de kan donc a tigi bɛna dɔn kɛnɛma ye k'i le ko san ko mayi n b'a fɛ ka n bolo da mayi kan mɛ a bɛna fɔ ko i bolo da dɔ kan n bɛna o tɔgɔ fɔ i ɲɛna k'a sɔrɔ ale bɛ kɛnɛma i b'a fɔ ko a ni mayi bɔn k'a sɔrɔ i ye mayi nin fɔ peut-être premier ou bien deuxième la bi a ni nin de fɔ ka da o kan mɛ i ti a ni da mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ kan tugun mɛ n'i ka mɔgɔ fɔ ka ban n'a ko bɔn i b'i bolo da mɔgɔ dɔ kan i ka a ni nin fɔ mɔgɔ min ma i b'i bolo da o tigi kan donc ale bɛ to kɛnɛma a b'a dɔn sisan k'a fɔ wayi a b'a fɔ bɔn i bolo bɔ mayi kan k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ o dɔn mɔgɔw tɛ n'o faamu bɔn mɛ a fila ni ɲɔgɔn cɛ a y'o dɔrɔn de faamu a fila ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ komi n'a fɔ kalabanciya kan anw tun b'a kɛ tulonkɛ bolo de ma.
1: Mukuta Traore.
0: Ayiwa anw kɔni tɛna se fɛn min ye a kalabanciya ma yɔrɔ ma sabula cɛ don a bɛ kɛ tulonkɛ tuma dɔ la sifin sabula sifinw yɛrɛ taalan ye tulonkɛ ye o ye tulon fana waati ye hali ni sɛbɛkɛ waati don tulon fana waati diya ye sifinya waati fana ye. Donc n'a kɛra tulonkɛ ninnu kɔnɔ an kɔni tɛna fɔ kalabanciya kan nka tulonkɛ kan don walasa sifinw ka ɲɔgɔn faamuya a y'a fɔ cogo min ye fɛn min ye o kuma ninnu ye nansaraw b'a fɔ min ma ko kɔdi kɔdi de don donc a sɔgɔlen don a gogoro tile i b'a sɔrɔ o bɛ jɛkulu kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de bolo donc a bɔra ka misali min di sisan donc a kelen de b'a fɔ ko ale ye o sɔgɔlan o tile di mɔgɔ kelen de ma sisan ni a ko ani mayi donc o tigi dɔrɔn de bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko a ye nin fɔ wa a kan bɛ nin ma o kɔrɔ de ye sisan k'a fɔ ko a ye da yɛlɛlan di e ma a m'a di tɔw ma k'an yɛrɛ ka laɲini y'o de ye o donc
1: n'an bɔra tulon na yɛrɛ an b'a ye kɛlɛbolo kunda walima baara yɔrɔ wɛrɛ kunda maaw bi kuma cogo sugu ninnu kɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya an b'a ye surasiw ka kuma cogo bɛ yen.
0: Jati y'a fɔ cogo min komi an bɛ sifinw ta la sinɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baaraɲɔgɔn caman ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a bɛ yen ni a kuma fɔra ka se hali dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasiw ma e b'u cɛla nka ni e t'u dɔ ye kuma before ifenga kaba before kamina iba kamenga eti fo ifamuyala
1: ngasi.

0: organisé là, soit e ka kɛ a fɔlɔ ye, groupe fɔlɔ ye, soit e ka kɛ filanan ye. Mais n'i kɛra filanan fana ye, ka sɔrɔ olu jamana ninnu ye fɔlɔ ye, n'i ma kɔlɔsi, e tɛna se ka taa quoi.
1: O yɛrɛ la nka mun de la mɔgɔw bɛ k'a jira ko Côte d'Ivoire ani Ghana binyɔrɔ ma ɲa kulu kelen kɔnɔ, k'olu ka kulu yɛrɛ bɛ wele ko groupe de la mort.
0: Bon, n'i ye o jateminɛ dɔrɔn, i bɛ ka palmarès jateminɛ. U ye ɲɔgɔn kunbɛn minnu kɛ, n'i y'o fana jateminɛ, sinon an filɛ nin ye yɔrɔ min na nin ye, k'a fɔ ko Ghana bɛ se ka Côte d'Ivoire sɛngɛ bi bi in na, balontan don, mɔgɔ tɛ se ka kuma ten, sinon n'i y'a jateminɛ bi bi in na ka u ka balontannaw jateminɛ, Ghana bɛ yɔrɔ min na bi, a tɛ se ka Côte d'Ivoire sɛngɛ, mais non seulement jamana minnu don u gunnen don ɲɔgɔn na, u bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ, u ye ɲɔgɔn kunbɛn caman kɛ kosɛbɛ. N'i y'a i ka kunnafonidina yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan, u ka sebagaya olu fana bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na, u bɛɛ gɛrɛnen don ɲɔgɔn na kojugu. U cɛ balontan fana a ka gɛlɛn kojugu. Donc u jamana ninnu fana u ye coupe d'Afrique ta ko caman kɛ. Ghana bɛ se ka n'i ma fili o y'a ta ko saba ubiyɛn naani kɛ, Côte d'Ivoire kɔni y'a ta ko saba kɛ. Donc u cɛ balontan tiɲɛ de don a ka gɛlɛn kosɛbɛ.
1: Nka Ben Jabate, Sénégal yɛrɛ min ye kan samba fila ani mugan ani duuru jɔnjɔn ta ni o sama samali cayara o ni Maroc cɛ, yala samba fila ani mugan ni wolonfila kani na Sénégal bɛna se ka ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛn wa?
0: A kan ka se parce que hali bi a balontana kelen b'u bolo, balontana ɲuman b'u bolo, balontana minnu don, balontana jolenbaw don, surtout sisan yɛrɛ u bɛ ka jo ka taa fɛ, mais k'a fɔ u bɛna se ka conserver sa, o de bɛna gɛlɛya parce que équipe ɲuman caman fana bɛ yen nɔ. N'i ye Maroc ta k'u lajɛ bi, olu fana ye équipe jɔlenba ye, Nigeria fana ye équipe jɔlenba ye. Donc k'a fɔ k'u bɛna se ka a ta n'a ye ka segin n'a ye, a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ.
1: O faamuna Ben Jabate, i ni ce ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na.
0: Nba, an yɛrɛ ni ce.
1: I lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ.
0: Nba, Ala ka tile yɛrɛ caya.
1: Amina yarabi. Ni de bɛ dansigi dɔgɔkun kibaru jamukan na, aw ni ce. An lamɛnni la, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni kibaruya wɛrɛ ye. Aw kan bɛn o la.

0: Mukta Traore, amna to ikata fe ni ka lafiya ye dɔɔni. An bi taga sisan fo Kaola ka jamana na Senegal. An bi kuma di an lamɛnbaga Suleman Jawara ma.
1: Ne b'a fɔ bodokan la, tubabu b'a fɔ argo. Kan min don tuma dɔ la a bɛ kɛ sifinw ni ɲɔgɔn cɛ puro u ka se ka ɲɔgɔn faamuya u yɛrɛ dama. Ne b'a fɔ yɛrɛdɔnbaliya kan don. N'i y'a mafilaya yɔrɔ yɔrɔ minnu b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ sɛbɛw tɛ a caman tɛ mɔgɔ kalama ye. Kan bɛ danbe sɔrɔ de kan bɛ sira de sɔrɔ kan bɛ sapu de matarafa ani sariyaw o de bɛ kan mɛ kan tɛ wuli ten dɔrɔn kɛ kan kɛ ten k'a kɛ komi kɔnɔ wali hali kɔnɔ u ko kan sira de b'a la.
0: Ayiwa yala Suleman Jawara ma dama tɛmɛ dɔɔni a ko ni ye laɲini de ye k'an ka tabiyaw tiɲɛ k'an ka siyakanw tiɲɛ a ko hali kɔnɔkanw bɛ fɔ a la tuma dɔ la.
2: Ayiwa an ye Suleman ka kumaw faamuya o bɛɛ bɛ hakilina kelen na wa an b'a faamuya fana k'a fɔ ko a bɛ dɔw lasiran o ye diyagoya de ye nka an bɛ min fɔ diɲɛ kan bɛɛ ani depi ala ka kanw dan fɛn min ye kanw hakɛw a n'a fɔbagaw ka fɔcogo tɛ kelen ye. Fɛn min ye ŋaraw ye o ye kumatigiw yɛrɛ ye olu bɛ kuma cogo min ani an donko don kumafɔlaw an ka kumacogow tɛ kelen ye o fana kɔfɛ tuguni kuma bɛ jigin ka se hakɛ min ma o de ye k'a fɔ sifinw fo ka taa se baarajɛkuluw ma olu fana kumacogo ni tɔw tɛ kelen ye nansarakan na a bɛ fɔ o de ma ko registre de langue donc soutenu o ye ŋaraw kumacogow ye ani kumadonsow kumacogo ye o kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka min fɔ o ye comment dirais-je o ye courant ye o kɔfɛ tuguni familier fana bɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ni tulonkɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka mun fɔ donc kanw sigilen don ten ni a ma faamuya k'a fɔ ko o sigicogo ninnu o ye kan yɛrɛ kɛcogo de ye o fana kɔfɛ a bɔra ka hali kɔnɔkan min fɔ n b'a jigiya k'a fɔ hali an yɛrɛ ka sigidaw la kuma kɛcogow tun bɛ yen fo an b'a fɔ dɔw ma kɔnɔkanw hali n'olu ninnu tɛ kelen ye o bɛɛ kun de walasa ka danfara don kuma fɔbagaw ani kuma fɔyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a dɔn ko kuma in min bɛ ka fɔ nin ye a kun tɛ bɛɛ k'a faamuya kun de walasa jɛkulu de fitinin dɔ dɔrɔn k'a faamuya o sigicogo ani o daɲɛsuru min bɛ don kuma kɔnɔ o sira ninnu kan an k'a yira k'a fɔ ko o man kan ka kɛ siranyafɛn ye ni ani kalan ma don ɲɔgɔn na donc n'a taara don kalanyɔrɔ de la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲankata lase kan ma n'o tɛ n'a dabɔra de k'a fɔ ko sifinw walima jɛkulu wɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuya olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka kuma in dan u yɛrɛ dɔrɔn ma mɔgɔ wɛrɛ kan'a faamuya baasi foyi t'o la sabula kan laɲini ye o de ye fɔlɔ.
0: An y'a ye lamɛnbaga caman ye sosiyolɛti ɲɛfɔ an ye cogo damani na Suleman Jawara y'a fɔ sisan ko bɛnkan don dɔw ko gundonkan dɔw ko filanbolokunda kumacogo yala ninnu ɲɛfɔli cogo ninnu bɛɛ bɛ taga ni sosiyolɛti danya ye wa.
2: A bɛɛ bɛ taga n'a ye o y'a fɔ cogo min don gundokan don bɛnkan fɛnɛ don sabula kan yɛrɛ ye bɛnkan de fɔlɔ bɛnkan don jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. O de la ni kan fɔra sisan n'i ye miyanga kan walima sɛnɛfɔkan fɔ ne filɛ ne tɛ sɛnɛfɔ ye walima ne ma sigi sɛnɛfɔw cɛla ne tɛ se k'a faamuya donc denmisɛnninw ka nin kan fɛnɛ tuguni n'i tɛ sifin ye walima ni ni sifinw ma sigi ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a faamuya donc u ye fɛn min ye walawalali min di a la o jati don gundokan don bɛnkan fɛnɛ don jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ.
0: An bɛ taga Côte d'Ivoire sisan an bɛ San Pedro. Karim Sangare ka akilina fila an bɛ segin ma Mukuta Traore.
3: Kalabanciya kanw don kuwa anw denmisɛnya waati anw tun bɛ a kalabanciya sugu kɛ an mɔgɔ fila bɛ se ka bɛn yɔrɔnin dɔ kan an ni a denmisɛnnin caman a bɛ se ka don bon kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔ tan mɛ i le ni ne bɛnnen bɛ kuma min kan ne bɛ to kɛnɛma donc e ni denmisɛnnin tɔ ninnu bɛ to bon kɔnɔ i bɛna fɔ k'aw mɔgɔ joli bɛ bon kɔnɔ k'an mɔgɔ caman bɛ bon kɔnɔ ko e ni jɔn le i bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ mɛ i bɛna fɔ ko a ni mayi. A nini i t'o da tɔ si tɔgɔ kan donc a mɔgɔ fila de bɛnnen o la n'u ye se ka molo da mɔgɔ bɛɛ kan ka taga i ni jɔn de n bɛ molo da dɔ kan i ni jɔn de n bɛ molo da dɔ kan mɛ i b'a fɔ tuguni k'i ni jɔn de ani mayi donc n bɛ tɛmɛ tuguni n b'a fɔ i ni jɔn de bon n bɛ molo da n b'a fɔ n bɛ molo da dɔ kan mɛ i tɛ mɔgɔ kelen fɔ k'a fɔ ko wa ko i bɛ de molo da o tigi kan.

0: mɛ a ni nii ka a ni fɔ min mani i b'i bolo da o le kan donc a tigi bena dɔ kɛnɛma ye k'i le ko san ko mayi n b'a fɛ ka n bolo da mayi kan mɛ a bena fɔ ko i bolo da dɔ kan n benao tɔgɔ fɔ ɲɛna k'a sɔrɔ ale bɛ kɛnɛma i b'a fɔ ko a ni mayi bɔn k'a sɔrɔ i ye mayi nin fɔ peut-être premier ou bien deuxième la bi ani nin de fɔ ka da o kan mɛ i ti ani da mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ kan tugun mɛ n'i ka mɔgɔ fɔ ka ban n'a ko bɔn i b'i bolo da mɔgɔ dɔ kan i ka ani nin fɔ mɔgɔ min ma i b'i bolo da o tigi kan donc ale bɛ to kɛnɛma a b'a dɔn sa k'a fɔ wɛ a b'a fɔ bɔn i bolo bɔ mayi kan k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ o dɔn mɔgɔw tɛn'o faamu bɔn mɛ a fila ni ɲɔgɔn cɛ a y'o dɔrɔn de faamu a fila ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ komi n'a fɔ kalabanciya kanw an tun b'a kɛ tulonkɛ bolo de ma
1: Mukhtar Traore.
2: Ayiwa an kɔni tɛna se fɛn min ye a kalabanciya ma yɔrɔ ma sabula cɛ no a bɛ kɛ kulonkɛ tuma dɔ la sifinw yɛrɛ taala ye kulonkɛ ye o ye kulon fɛnɛ waati ye hali ni sɛbɛkɛ waati do kulon fɛnɛ waati diya ye sifinya waati fɛnɛ ye donc n'a kɛra kulonkɛ ninnu kɔnɔ an kɔni tɛna fɔ kalabanciya kan ka kulonkɛ kanw no walasa sifinw ka ɲɔgɔn faamuya a y'a fɔ cogo min ye fɛn min ye o kuma ninnu ye nansaraw b'a fɔ min ma ko kɔdi de do donc a sɔgɔlen do a gogoro kile i b'a sɔrɔ o be jɛkulu kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de bolo donc a bɔra ka misali min di sisan donc al kelen de b'a fɔ ko ale ye o sɔgɔlan o kile di mɔgɔ kelen de ma sisan ni a ko ani mayi donc o tigi dɔrɔn de be se k'a dɔn k'a fɔ ko a ye nin fɔ a kanbe nin ma o kɔrɔ de ye sisan k'a fɔ ko a ye da yɛlɛlan di e ma a m'a di tɔw ma kan yɛrɛ ka laɲini y'o de ye donc
1: n'an bɔra tulon na yɛrɛ an b'a ye kɛlɛbolo kunda walima baara yɔrɔ wɛrɛ kunda maaw bi kuma cogo sugu nunu kɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa o ka se ka ɲɔgɔn faamuya an b'a ye surasiw ka kuma cogo be ye
2: jati y'a fɔ cogo min komi an be sifinw ta la sinɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baara ɲɔgɔn caaman ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a be ye ni a kuma fɔra ka se hali dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasiw ma e b'u cɛla ka ni e t'u dɔ ye kuma bɛ fɔ i sen ka ba a bɛ fɔ kan min na i b'a kan min ka e ti foyi faamuya la
1: nka sisan an y'a ye
2: ok donc an b'a ye k'a fɔ o kɔrɔ de ko kuma ma sara e la ni a ma sara e la e tɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sabula a fɔra ni daɲɛ minnu ye e delilen tɛ o daɲɛ ninnu mɛnni na wa e tɛ baara kɛ ni o daɲɛ ninnu ye hali n'a y'a sɔrɔ i ka kan do
1: n'an ye hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabi baro daminɛ o kɔrɔ lo ko nafa bi o kuma cogo ra ka tɛmɛ lamɛnbagɔ bi ka min fɔ manamanako lo mɔgɔsɛbɛ ko tɛ nafa b'a ra
2: bakuruba la an b'a fɔ ko nafaba de b'a kuma kɛcogo ninnu na i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min a be fɛn min ye dɔ fara kan daɲɛw kan a be kumasenw kan kumasen kun be hakɛ min na a be sigicogo wɛrɛ kuradi kan kumasenw fɛnɛ ma donc o kɔfɛ fɛnɛ a be nani daɲɛw ye minnu tɛ kan kɔrɔlen kɔnɔ a be nani daɲɛ ye donc farankan do kan ma tiɲɛ do fɛnɛ a be se ka kɛ mɔgɔw be siran dɔɔni n ye siranya in fɔ yɔrɔ min o de ye k'a fɔ n'a tɛ kɔlɔlɔ kɔni lase kalan sira kan n'a tɛ kɔlɔlɔ lase o kɔni ma kaban baasi foyi t'a la wa a kun ye min ye a be a jɔyɔrɔ fa sabula a kun de ye walasa jɛnkulu kɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ni kan be se k'o kɛ dɔrɔn o de ye kan ka laɲini fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya ni kumaɲɔgɔnya nɔgɔya jɛnkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
1: yala sisan o kɔrɔ lo ko baara kan ka kɛ yaasa ka nunu kuma cogo sugu nunu matarafa k'o labaara k'o layiriwa nafa baara siniɲɛsigi don
2: baara ka kan ka kɛ jati ka nin kumacogo ninnu matarafa wa hali a dɔw be yen u be taa ɲɛfu be kɛ kan ye baara ka kan ka kɛ wa ɲininikɛlaw be ka baara k'u kan k'u matarafa fo ka daɲɛ gafew bɔ a la i n'a fɔ nusi daɲɛ gafe be yen cogo min nigeriyakaw fɛnɛ fɛ yen naija daɲɛ gafe be yen donc o be kɛ sababu ye hali ka u don baarakɛ minɛn kuraw min ye intelligence artificiellew ye k'u don kɔnɔ fo ka taa se ka baara wɛrɛw kɛ n'u ye walasa ka an ka farafinkanw fɛnɛ yiriwa sabula ko kura caaman be yen o t'an ka farafinkanw kɔnɔ donc denmisɛnuw ka kan ɲi be se ka kɛ sababu ye ka na ni an mako be ka minɛn dɔw wele tɔgɔ dɔ la nka t'an ka kanw kɔnɔ donc denmisɛnu ka kan be se ka na ni sababu ye ka tɔgɔ di olu ma
1: Mukhtar Traore ɲininikɛla ale ni bamanankan lakɔl karamɔgɔ INALCO sanfɛ kalansora Paris Fransi jamana kɔnɔ bi ka ɲɔ be kɛnɛ kan i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara ye an bena bi ta lɔya
2: nba n be foli lasegi aw n'a ka lamɛnnibagaw bɛɛ ma
1: eri lamɛnbagaw ni de b'i dansigi aw ka bi kɛnɛna ani nisɔndiyale ye a sigi ni aw ye aw tɔgɔra fana aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw be se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr aw ni ce an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ani mɔgɔ welelen wɛrɛw ye yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra

0: Mukta Traore, amna to ikata fe ni ka lafiya ye dɔɔni. An bi taga sisan fo Kaola ka jamana na Senegal. An bi kuma di an lamɛnbaga Suleman Jawara ma.
1: Ne b'a fɔ gundo kan la, tubabu b'a fɔ argo. Kan min don tuma dɔ la a bɛ kɛ sifinw ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka se ka ɲɔgɔn faamuya u yɛrɛ dama. Ne b'a fɔ yɛrɛdɔnbaliya kan don. N'i y'a mafilaya yɔrɔ yɔrɔ minnu b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ sɛbɛw tɛ a caman tɛ mɔgɔ kalama ye. Kan bɛ danbe sɔrɔ de, kan bɛ sira de sɔrɔ, kan bɛ sakiw de matarafa ani sariyaw o de bɛ kan mɛ kan tɛ wuli ten dɔrɔn kɛ ki kan kɛ ten k'a kɛ komi kɔnɔ wali hali kɔnɔ u ko kan sira de b'a la.
0: Ayiwa yala Suleman Jawara ma dama tɛmɛ dɔɔni a ko ni ye laɲini de ye k'an ka tabiyaw cɛ k'an ka siyakanw cɛ a ko hali kɔnɔkanw bɛ fɔ ara tuma dɔ la.
2: Ayiwa an ye Suleman ka kumaw faamuya o bɛɛ bɛ hakilina kelen na wa an b'a faamuya fɛnɛ k'a fɔ ko a bɛ dɔw lasiran o ye diyagoya de ye nka an bɛ min fɔ diɲɛ kan bɛɛ ani depuis ala ka kanw dan fɛn min ye kanw hakɛw a n'a fɔbagaw ka fɔcogo tɛ kelen ye. Fɛn min ye ŋaraw ye o ye kumatigiw yɛrɛ ye olu bɛ kuma cogo min ani an dongo do kumafɔlaw an ka kumacogow tɛ kelen ye o fana kɔfɛ tuguni kuma bɛ jigin ka se hakɛ min ma o de ye k'a fɔ sifinw fo ka taa se baarajɛkuluw ma olu fana kumacogo ni tɔw tɛ kelen ye nansarakan na a bɛ fɔ o de ma ko registre de langue donc soutenu o ye ŋaraw kumacogow ye ani kumadonsow kumacogo ye o kɔfɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka min fɔ o ye comment dirais-je o ye courant ye o kɔfɛ tuguni familier fana bɛ yen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ni tulonkɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se ka mun fɔ donc kanw sigilen don ten ni a ma faamuya k'a fɔ ko o sigicogo ninnu o ye kan yɛrɛ kɛcogo de ye o fana kɔfɛ a bɔra ka hali kɔnɔkan min fɔ n b'a jigiya k'a fɔ hali an yɛrɛ ka sigidaw la kuma kɛcogow tun bɛ yen fo an b'a fɔ dɔw ma kɔnɔkanw hali n'o ninnu tun tɛ kelen ye o bɛɛ kun de walasa ka danfara don kuma fɔbagaw ani kuma fɔyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc k'a dɔn ko kuma in min bɛ ka fɔ nin ye a kun tɛ bɛɛ k'a faamuya kun de walasa jɛkulu ni fitinin dɔ dɔrɔn k'a faamuya o sigicogo ani o daɲɛsuru min bɛ don kuma kɔnɔ o sira ninnu kan an k'a yira k'a fɔ ko o tɛ o man kan ka kɛ siranyafɛn ye ni ani kalan ma don ɲɔgɔn na donc n'a taara don kalanyɔrɔ de la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲankata lase kan ma n'o tɛ n'a dabɔra de k'a fɔ ko sifinw walima jɛkulu wɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuya olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka kuma in dan u yɛrɛ dɔrɔn ma mɔgɔ wɛrɛ kana faamuya baasi foyi t'o la sabula kan laɲini ye o de ye fɔlɔ.
0: An y'a ye lamɛnbaga caman ye sosiyolɛti ɲɛfɔ an ye cogo damani na Suleman Jawara y'a fɔ sisan ko bɛnkan don dɔw ko gundonkan dɔw ko filanbolokunda kumacogo yala ninnu ɲɛfɔli cogo ninnu bɛɛ bɛ taga ni sosiyolɛti danya ye wa.
2: A bɛɛ bɛ taga n'a ye o y'a fɔ cogo min don gundonkan don bɛnkan fana don sabula kan yɛrɛ ye bɛnkan de fɔlɔ. Bɛnkan don jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de la ni kan fɔra sisan n'i ye miyanga kan walima sɛnɛfɔ kan fɔ ne filɛ ne tɛ sɛnɛfɔ ye walima ne ma sigi sɛnɛfɔw cɛla ne tɛ se k'a faamuya donc denmisɛnninw ka nin kan fɛnɛ tuguni n'i tɛ sifin ye walima ni sifinw ma sigi ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a faamuya donc u ye fɛn min ye walawalali min diya la o jati don gundokan don bɛnkan fɛnɛ don jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ.
0: An bi taga Côte d'Ivoire sisan an bi San Pedro Karim Sangare ka hakilina fila an bi segin ma Mukhtar Traore.
3: Kalabanciya kanw do kuwa anw denmisɛnninya waatiw anw tun bɛ a kalabanciya sugu kɛ an mɔgɔ fila bɛ se ka bɛn yɔrɔnin dɔ kan bɔn an ni a denmisɛnnin caman a bɛ se ka don bon kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔ tan mɛ ile ni ne bɛnnen bɛ kuma min kan ne bɛ to kɛnɛma bɔn donc e ni denmisɛnnin tɔ ninnu bɛ to bon kɔnɔ bɔn i bɛna fɔ k'aw mɔgɔ joli bɛ bon kɔnɔ k'an mɔgɔ caman bɛ bon kɔnɔ bɔn ko e ni jɔn le i bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ mɛ i bɛna fɔ ko a ni mayi. A nini i t'o da tɔ si tɔgɔ kan donc a mɔgɔ fila de bɛnnen o la n'u ye se ka molo da mɔgɔ bɛɛ kan ka taga i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan i ni jɔn le n bɛ molo da dɔ kan mɛ i b'a fɔ tuguni k'i ni jɔn le ani mayi bɔn donc n bɛ tɛmɛ tuguni n b'a fɔ i ni jɔn le bɔn n bɛ molo da n b'a fɔ n bɛ molo da dɔ kan mɛ i tɛ mɔgɔ kelen fɔ k'a fɔ ko wayi ko i b'i de bolo da o tigi kan mɛ a nini i ka a ni fɔ min ma ni i b'i bolo da o de kan donc a tigi bɛna dɔ kɛnɛma k'i le ko sisan ko mayi. N b'a fɛ ka bolo da mayi kan mɛ a bɛna fɔ ko i bolo da dɔ kan n bɛna o tɔgɔ fɔ i ɲɛna k'a sɔrɔ ale bɛ kɛnɛma i b'a fɔ ko a ni mayi bɔn k'a sɔrɔ i ye mayi nin fɔ peut-être premier ou bien deuxième la bi a ni nin de fɔ ka da o kan mɛ i ti a ni da mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ kan tugun mɛ n'i ka mɔgɔ fɔ ka ban n'a ko bɔn i b'i bolo da mɔgɔ dɔ kan ika ani mfo mwa mai bibulu da utrika no ale be tu kenema abado na kafo we abafo boy bulu bo maika katso mwa teo no mwa tuno famu bo me aflani nyonche ayo drone ne famu aflani nyonche non abe kom na fo kalabanti akan antu make klunge bulu dima
0: mukta traure
2: aywa an kon tina se fam ya kalabanti ya mayoro ba sabula jeno abike kulunga tuma do la chifin sabula chifin yere tala en kulunga ye kulun fene wati halni sebeke wati do kulun fene wati jaye chifin wati fene ye donc na kera kulunga no nun kono an kon tina fo kalabanti ya kanga kulunga kaunu wala sa chifin ka nyokon famia aya ko chiko mi famie o kuma nun ye nansara wa ko nyako kodi do donc asoroleno a gogoro kle iba soro obe jakulu kono moko doro ne bolo donc a boraka misali me ndisita donc alkele ne va foko ale yo o sorolan o kle di moko kele ne masisa ni aku animai donc o tiki doro ne besega donc a foko a yeni fo wa kambeni ma o koro de sisa ka foko a ye da yele langi ema ama di toma kan yɛrɛ ka laɲini y'o de ye donc
0: n'an bɔra tulo na yɛrɛ an b'a ye kɛlɛbolo kunda walima baara yɔrɔ wɛrɛ kunda maaw bi kuma cogo sugu nu kɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya an b'a ye surasiw ka kuma cogo be ye
2: jati y'a fɔ cogo min komi an be shifiw ta la sinɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baara ɲɔgɔn caaman ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a be yen ni a kuma fɔra ka se hali dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasiw ma e b'u cɛla ka ni e t'u dɔ ye kuma bɛ fɔ i sen ka ka ba a bɛ fɔ kan min na i b'a kan mɛn nka e ti foyi faamuya la
0: nka sisan an y'a ye
2: ok donc an b'a ye k'a fɔ o kɔrɔ de ko kuma ma sara e la ni a ma sara e la e tɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sabula a fɔra ni daɲɛ minnu ye e delilen tɛ o daɲɛ ninnu mɛnni na wa e tɛ baara kɛ ni o daɲɛ ninnu ye hali na y'a sɔrɔ i ka kan don
0: n'an ye hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabi baro daminɛ o kɔrɔ lo ko nafa bi o kuma cogo ra ka tɛmɛ lamɛnbagaw bi ka min fɔ manamana ko lo mɔgɔsɛbɛ ko tɛ nafa b'a ra
2: bakuruba la an b'a fɔ ko nafaba de b'a kuma kɛcogo ninnu na i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min a be fɛn min ye dɔ fara kan daɲɛw kan a be kumasenw kan kumasen kun be hakɛ min na a be sigicogo wɛrɛ kuradi kan kumasenw fɛnɛ ma donc o kɔfɛ fɛnɛ a be nani daɲɛw ye minnu tɛ kan kɔrɔlen kɔnɔ a be nani daɲɛ ye donc farankan lo kan ma tiɲɛ lo fɛnɛ a be se ka kɛ mɔgɔw be siran dɔɔni n ye siranya min fɔ yɔrɔ mun o de ye k'a fɔ n'a tɛ kɔlɔlɔ kɔni lase kalan sira kan n'a tɛ kɔlɔlɔ lase o kɔni ma ka ban baasi foyi t'a la wa a kun ye min ye a be a jɔyɔrɔ fa sabula kun de walasa jɛnkulu kɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ni kan be se k'o kɛ dɔrɔn o de ye kan ka laɲini fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya ni kuma ɲɔgɔnya nɔgɔya jɛnkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
0: yala sisan o kɔrɔ lo ko baara kan ka kɛ yaasa ka nunu kuma cogo sugu nunu matarafa k'o labaara k'o layiriwa nafa baara siniɲɛsigi don
2: baara ka kan ka kɛ jati ka ni kumacogo nunu matarafa wa hali a dɔw be yen u be taaɲafuw be kɛ kan ye baara ka ka kɛ wa ɲininikɛlaw be ka baara k'u kan k'u matarafa fɔɔ ka daɲɛ gafew bɔ a la i n'a fɔ nusi daɲɛ gafe be yen cogo min nigeriyakaw fɛnɛ fɛ yen naija daɲɛ gafe be yen donc o be kɛ sababu ye hali ka u don baarakɛ minɛ kuraw min ye intelligence artificiɛlw ye k'u don kɔnɔ fɔɔ ka taa se ka baara wɛrɛw kɛ n'u ye walasa ka an ka farafinkanw fɛnɛ yiriwa sabula ko kura caaman be yen o t'an ka farafinkanw kɔnɔ donc denmisɛnu ka kan ɲi be se ka kɛ sababu ye ka na ni an mako be ka minɛ dɔw wele tɔgɔ dɔ la nka t'an ka kanw kɔnɔ donc denmisɛnu ka kan be se ka na ni sababu ye ka tɔgɔ di olu ma
0: Mokhtar Traore ɲininikɛla ale ni bamanankan lakɔli karamɔgɔ INALCO sanfɛ kalansora Paris Fransi jamana kɔnɔ bi ka ɲɔ be kɛnɛ kan i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye an bena bi ta lɔya
2: nba n be foli lasegi aw n'a ka lamɛnnibagaw bɛɛ ma
0: lamɛnbagaw ne de b'i dansigi aw ka bi kɛnɛ na ani ninsɔndiyale ye a sigi ni aw ye aw tɔgɔra fana aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiya aw be se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr aw ni ce an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ani mɔgɔ welelen wɛrɛw ye yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra